kin ojibal. Arech que opon pari aguatalik cherech ri Dios. Si pariare, aguatalik wiro nojel wech nojbal, ero nojel etamanik. Kimbi huerichi wech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahili tzel taktzig. Kasih nagut, cheriin, manging otaiwuk, chiruk rinu bakil. Katekut riin, ink oiwuk ruk ri ushlabal. Sibalah kin kikotek rumal rech che sibalah ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesús ri ahaushel, rahaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utsuto le shikiwip, parikohonik, herihasu ukutik shpanchiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, Arech mankot hun winak kubon rachchakip chiwech pari itzel taktzih, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech hui winak. Shasruk rihastak uwach rech riwach ulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech, che chipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runoheri utzlak tzakat rech ri Dios. Kate kuri ri ish, pariare kirek hui runohel tzakat utzil. Riare, Chiare holomach cheronohel ahawibal e cheronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare shpusuwiri I kowil. Che manguqabt hun winak shpusuwik. Shane rumal cheriish, shisachkan ri ibaqil cherechwe uwachulewri. Rihunu busikuwi baqilal rech ri Cristo. Riish, shishmukruk riare parikasna. Eruk riare, riish, shkastahiwach. Rumal cheri ish shikoho cheare riucho abri Dios shualizah riare chikishol riekam naqib. Ri ish, che ishkaminak rumal tak ri imak, e rumal ri baqil che mangpusim tawwi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal shiruk riare. Kategori, shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishab. Ri guh hawik ore kakas. Ri kubane itzel chikich. Wari, shusachu wach shori ribibal. Shchagang pakiwiri e rahawibal, e pakiwiri e kowinem. E shuk alakhisah ki wach shu wach ri wachulew. Ari takchi, shuk omu bikri akhchagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari, mag ohiba hulngwinak chik ash takcih, kutsihok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal takmimakih, on rumal takakik, On rumal takik sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastak wach chekpena. Katekut, rikuh rikitak nawiri, are ubaqil ri Cristo re. Mahungwinak ba, chekresah wari chiwech. Are takchi, chekahawashik, krawisishik hun khasu wach. On are takchi ke ihilashik, ri eangelip. Rumal rech chekya, ronohel rayibal chuwach, rihastak che shiltakik. Waweri, shaknimalwa parichomanik rech baqilal. Katekuri, mangaret gakhat ish shukri kholomah. Hawihewi, ronuherri baqilal, korekwiri uwa, eri utiqbalil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kik irukri Dios. Ri ish, we shishkam chuwach takri khastak rech ri wachulew rukri Cristo. Khas kuche, cheri ish, kishniman na chuwach takri bishab. Hachaishk ona parik aslemal pari wachuleure, mak amu biwere, matihwere, machabwere. Ronohel wawere, kisachu wachwa, are takchikak koho, cheki pishab e cheki nohibal winak. Ri uch, kikilwe tak pishabri, che nimlak tak nohibal. Rumal rech, che kukudin sah, che koreri dios rech. Eri mochochik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut, Mag otupan tahik chuwach ri unimal baqilal. Colosenses capítulo 3 Shahe kuri, weri ish, shishkastak ruk ri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe kowi ri Cristo, chet uyulik bari ri kyakap ri Dios. Are chishchoman cherech ri hastak, cherech chikah, mishchoman cherech ri hastak, cherech ri uwachulew. Rumal rech, cheri ish shishkam ruk ri Cristo, e ukamik ri, ri ik aslemala watalik ruk ri Cristo pari Dios. Aretak chi,
ریکریستو کو قلخی سخن ریب چی آره آره ایگ اصلی مال شکو خیری ایش نیما لغ ایگ ایخیل ری که قلخی نیک رو گری آره شخی کوری چی قیلا با ریخی تق و تاقدیل ری باقیل شرچ ری خستا قواج رچوی وچو لیو ری ری ما کونیک روک ایشو قچی ری من چاخ چاخ تخ ری چیل تخ رایی بل ری رو قو قبل کو شرچ ری پوک هنگ ایخلانیک چش ری من دیوست تخ رو نخیل گواوی ری کک امو لق ری رو یوال ری دیوست پاکیوی ری ای آره چی ری من کنی من تخ شکوخه شیبن ایش وی ری آره تق چی ایش کو کک ای آره کامی گری چی که قابا او بک رو نخیل وی ری ری او یوال ریک آنال ری چل تق چو مبال ریک اش تق تیغ ری چل تق تیغ را غوشک چه وی ری من کت پا ری ایچ آوی بل ری ایش می بان تق تیغ چی بیل تقی ویب ری ایش چی یابا کن ریو خیر وینق روک تق ری او چاک چی و چی قیخ با ریک آگ وینق ری ری چی با تق بیق آل که بیک چی کده کپن نا پا ری قاس چا قطالاخ نوخی بل اکوش که آگ غی خاس ری او وچ بل ری شبانو ری ری پا وی ری من کت آخ گریگو من کت آخ هودیو من کت پوسینی کوی او کویل من پوسینی کتا او کویل من کتا کشلان وینق من کتا اخیسیتا من کتا خپتانیل اونگا خاو شانه رو نخیل اره دی کریستو اری اره کوپا رو نخیل ری ایش شش سیک ایش رومال ری دیوز اره چ ایش تیوش لخ تاک وینق ایشو لق ری اره چی که خوبا ایوک خونو چو مبال ری چو چیل نیم چی ویلاوی ری خونچک چی ونو با ایویم چی کل با ری خماریل ری گوچونیک ایوک چی کویو با ایویم ویک او تق ری گیچا چی شول ری هاوشل شوسچ ری ایماک ایش شکوخه ری ایش خیوا چی بناو با کامیک ری کتی کوری ری سی بلخ نیم چو وچ رونو خیلگو ری آره ری چی ری ایش کوری لقو قبالی کوش رکو ری کورونو خیلو چیل رکو رونو خیلگو ری چی کخی با ری او خماریل ری کریستو پا ری گوانیما رومال ریچ چی ری ایش ایش سی کتالیک آره شخون با قیلال کی وکو کتی کوری پاری ایک اصل مال نیم چی ویلاوی ری دیوز چی کناخ کن باری او چیخ ری کریستو پاری ایتی نیمیت چی کتو باری نوخی بل ایری او سلخ تق چیخ چی بیل تقی ویب چی بیشوخ با تق ملتیو شی بل رچ ری دیوز روک رو نخیلی وانیما ایک اخ تق سالموس ایمنوس ای او سلخ تق بیش ای رو نخیل خاصو وچ چی کی بیغ اون چی کی بنا چی بنا با پاری او بیری خوشل خیسوس ای رومال ریاره چیش ملتیوشین با چریچ ری دیوز تد شیل ایش ایشو قیب چیش نیمن با چریچ ری ایو اچا خیل غری خچا قس اوز پاری اخو شیل ایش اچا خیلال چی لقو قیخ باری ایو ایشو قیل ای میمن کش چریچ ایش الکولا شلاب چیش نیمن با پارو نخیل چکیچ ری اینان ایتاد واوری اوز پاری اخو شیل ایش ایش نان تاد میمن کش چکیچ ری ایو الکوال آره چری ای آره من کوبند کب کی گوش ایش ایش اخپتا نینیل چش نیمن پارو نخیل چکیچ ری ایگو خب چه ایرچ وی اوه چولیو ری من شویت رومال کش کیل ری وینق شانه رو کخون اوز لخانیما پاری شیبری کیل چوچ ری اخو شیل شقا پا چی جیگه ری چک کی بنا چی بنا با رو کخرو نخیلی گوانیما خی خاص خون چک چوچ ری اخو شیل ایمان رومال تخ کش کیل ری وینق کتی کوری ری ایش قسی وی تام چه ری احاو شیل کویا ناری چی ویچ ری او توق بالیل اره تق چی کویا ناری چی ویچ ری اچ بل ری احاو چی کی پتنی ایش اره ری کریستو ری خون چی کبن ری من سوک ایل تق کجا تق ناری چریچ ری او توق بالیل چی شاس ما سوک ایل تاری ری احاو شیل من اره تکریل ناری ری وچ بل ری وینق کولوسینسیس کپیتولو 4 ایشی جاخاو چیا با چکیچ ری ایواخ شکیب ری قس اوز ری قسو سوک ایل کاتی کوری قسی وی تام چری ایش شکوخه کخون ایواخاو چکاخ قس ششکنخ پاری چاویم روک ری دیوز ری کش بناو کو پاری ملتیو شنیک چش چاو روک ری دیوز پانی مالاخ پاقوی ری اوخ آره چری ری کخاق اوز تق دینیمی چقواش چش ری سقلخ چیخ ایش شکوخه ارچ کوخ کوین چچ او بیشی کری اوا تالی کرچ ری کریستو چه رومال آره ری این کوبا چه
arach kin kawunik kin yaubishik qas khariq khasri raqawshik qas chukhiba inokhibalkuk rihachin taqman ekotaquk chiweta makhres shikri utsil chechri khastaq cherechwe uchanimre qas chukhiba utstaqtir pari itihonim nik aghtaqtir cherech taq nokhibal chibihba utslaqtaqtir chech utslaqik uwachritir aretaqchi kichawkuk eare kategori parinuwiriin runujerri kubihna ritikiko chiwech riare chehun loqlaj achalashik hunsukalaj ahchak ehun achalashik wachil parichak rukria hawshel riin kintakubiriare iwuk arech kuyahun katzihol chiwech ekukubaikush rukriare kintakubikri onesimo riare chesuk eloqlaj achalashik eche agitinimit eare guarie eare kebina chiwech ronujel rigastakuwach chikakulmahural riaristarko riare chikowuk pache kutakubi hunrutziliwach shokbuje rimarkos riare cherachalal ribernabe epubiriare shkamtaj iwomalkeb oshiptaktzig wekopon riare pari itinimit qas uz ukulashek chibanaba riare Ri Jesús che shukuhe ubi justo. Shukuhe riare kutakubi hun rutziliwach. Ri eare eshuiri pusimu wiki kowil che shechakun guk parirawi balri Dios. Shukuhe ri eare are she kubisanuk ush. Ri epafras che eguinak kutak hun rutziliwach. Riare ri rachchak ri Cristo Jesús. Riare kukohu chukap piwiri ish pariuch awem rukri Dios. Arechri ish qas ishko kishkanak parunohel utzil e yusuk il e parunohel urayibal ri Dios. Jerikim bih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riwinak rech Laodicea, e riwinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutzil iwachri Lucas, ri loklah ahkunel, Shokuheri demas. Chiaba hun rutzil kiwachri yachalashik, cherech la Odisea. Shokuhe rininfas. Erikomontios, chekikimulikki parirachoch. Aretakchi ishikita huegukri paritinimit. Shokuhe chibnaba arech kisik ishwach parikomontios, rech la Odisea. E shokuheri ish, chisik ishbari wuch, cheketakulok chiwech, chibari la Odisea ulok. Chibih bachechri arkipo. Qas chawilih richak cheri at shakomo chipari ahawshel. E qas utsubanik ba chabna. Riin, kinyaobikri rutzili wach chiruk rinukab. Riin cheyin Pablo. Chinatisak ba rihetak chich kohom chwech pariche. Risipanik chkohiba iwuk. Rinabe wuch tzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatxel, e pari ahauxel Jesús Cristo, kakayabapan hun rutzil iwach enimala rutzil chiwech. Paronohel kakbal, Nem kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisak parunuhel rikach awem rukri Dios. Kakanatisak chuwach rika Dios ikatatshel ri ichak. Ri ikohonik. Ri ichak pari ilokok ebadikush. Ri nimalak uchukab li iweyebal chepetinak ruk rika hawshel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik rumal ri Dios. Ketam cheri ish ischa atalik. Rumal rech cheri utzlak katzik. Man shopan taywuk, shakruk takhritzih, shane shokuhe shopan iwuk, ruk uchukab, eruk sibala huchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ish iwetam, hasupanik shkaban riqachak chishol ish. Pa iwechwi, ri ish shibano, ishkiri, uchachari uch, echachari hawshel, aritak chiba kiilak tak, kesh, shikulak ritzih. Shikulach ruk ukikotemal ritioshlach ushlabshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noch
chikiwach konohelri ekohonela ekopari Macedonia erechriakaya riutsihria haushel sibalakhnakhshel ubi pari itinimit manshakt pari Macedonia epariakaya shane paronohel kolpal shpuhe riikohonik chrechri dios shahekuri marahaushik takhchekukhchau puiriare helawi riare kikitihohu bishik khasri qokibal riuh shqaban pari itinamit ehasri ukeshik iwip chuwachri dios aritakchi shiyakan rihos tak dioses arechare kipatnir rik aslik eriqasih dios shuquhe rireyeshik kibano riukohol chikpenari parikah riare chishk aspashuwach chichikishol riakam naqib ri jesus che kujuto tajizaj chuachri oyowal che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Acharashik, ri ishiwetam cheri kaukibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam cheri uj, kori si balakkesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balakitzel taktzih, shkak oshkolih pari filibos. Katekut, rika Dios, shuyari gachukab. Arichri uj patak rik esh, kakayaw bishikri uslaktzih chiwech. Riqatzih, kakayaw bishik chiwech, mang petinakta rukri khos khastak, mang petinakta rukri itzel khastak, emang kakakta kishqasubu. Shak shuwiri Dios, shia uj gach ri uslaktzih. Aritak chi, shukhrilo, chiri uj, uj utsparik esh. Shakhikuri, kakabih ri uslaktzih, emang arit kakak chiri winak, utskuk kilo. Shani arit kakak, che utskukhril ri Dios. Riare, che kril ri anima parik esh. Mang ot khun khos tzih shqabih. Ri ishi wetam. Mang arit shqachomah ri pak. Ri Dios, qatbal tzih chrech wedi. Mang shakat skukhta qaqqil, chikiwach ri winak. Chikiwach ri siwan itinamit, on qaqqih pakhun chik kolbal. Punetane, uqtaqonelab rech ri Cristo. Ri uqkuk kawinik kweta shqakoh ri qalal piwi. Katekut, ri uq, uq utstak winak, shqaban chishol, shqabanohe khas khunnan, chikuyari wa, chikech ri eral, ekupan ri rakawshik chikech. Shakherinak ut, siblak lukok ebal qakush chiwech, shqak shqiyak chiwech pa khunamam, ri utslak tzih, rech ri Dios, eri qak asleman. Rumal rech chenim ri iqiq chqawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri qachak, eri qakosik. Chichakab echi paqih. Shukchakunik arech bankot khun kuya khun khas huwach chqech. Aretak chi ri uq, shqabih ri utslak tzih chiwech. Ri ish, ishqatbal tzih puwi weri. Shukuhe ri Dios, che ri uq shqaban ri Dios lakhtak khastak. Ri utslak tak khastak, emang takal tiyak kil chqech ri uq. Hekhasub anik khun tatshil, kuk ri eral kwal. Ri ish iwetam che iwuk ish, iwunohel ri uq. Shqiya khun tzih rech ichoqab, shqiya khun tzih rech qalbali kush, shqatsonoh chiwech, arech ri ish kukuhi hun utslak hik aslemal chuwach ri Dios, che ishusik im, arech kishpe pari rahawibal eri uqihil. Rumal kuwa weri, ri uqlim kikilwi ri Dios paranohel kakbal. Rumal rech che aretak chi, shikam ri utzih ri Dios, che shqiya ubishik chiwech, mang shikam da khekhas kitzih ri winak, shane shikamo khekhas ri saqlak ubeal, che are utzih ri Dios. Kategori, we tzih ri, kichikuni guk ri ish kohonelab. Rumal rech che ri ish, isha chalashik, shibano khari khekhas taq ri etiosh winak, rech ri Dios pari Cristo Jesus, pari Judea. Ri ish, kok ash ri qo, rumal kech ri iwinak, khari khas ri shikirak ri e are, kumal ri ea judío. E are wa, we winak ri, ri shikikamisak ri ahawshel Jesus, eri e qashal utzik ri Dios. E are wa, ri shikibank esh chikech ri uj. Ri Dios, mang eutztak kerilo. Ri e are, e kikulel ronohel winak. Are tak kukki qatek ri uj, che uyai kubishik ri tzik, chikech ri winak, che manhunam tak kohonik kuk. Are chikori kikolo tahem. Shahekuri, rumal weri, paronohel gahbal,
tajin kigitz akatisah rini malak kimak. Katekuri, ri royo wal, shkak pakiwi, ri eare, arech kuk istzih pakiwi. Katekuri, achalashik, aretakchi uchachom rib, kawachiwuk, katekutman uchachom tarib ri kanima. Ruk ronohel kanima, sibalak shkak shkilchi humuli wach. Rumal kuwa, shkak shukbeiwuk, shukbuhe, chi inwi in Pablo. Itak mul shinkok nuchukab chikibek. Katekuri, shuhu katekri satanas. Genakut, hachike kuri rik eyebal. Rik hakikote mal. Riukut bal kanimal chuwach rik ahoshel Jesus. Aretak chik periare, wetamata ishkori ish. Genakut, ishri ishkakikil, e ish ri ishkakikote mal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, chekakayek chihumulweri, kakakshkakamukab, chekatukel kukkanakkan pari Atenas. Ekakatakubile Timoteo iwuk, chekachalal uk, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukawilri ikohonik. Arechmankot hunchiwech, chikuban kebukush, patakrikash. Reish, asiwetam chearewa, riqechbal. Aretak chiri uk ochik chishol, riuk shkia ubishik chiwech, chikikarak nasi balak takkash. Katekuri, shpenak ut kamikri, rihachai wetamchik. Shak ugeri, romancheri in mankin kida chik, kinweyeh chihumulweri, kintakubiri are, arechkirilari ikohonek. Kinguyeh cheri koholi kush, matbay shutsakom pari itzel. Shahekuri, rikachak, weneman utstachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulikchi pari itinimitulok. Katekuri, kuya utslaktak utzihol chikech, puwiri ikohonik, e puwiri uluk akibali kush. Kubih cheri ish, ikolom hun utslak chomanik pakawiri uch. Shukuhe, cheri ish, kiwak kiwil kawach, hekasri uch, chikkak kiliwach. Achalashik, rugre ikohonik, ri uch, kukuhi hun kajukab, parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kakalak tak aslimal, rumal rech cheri ish, sibalak uts, ish kanahinak pari ahawshel. Lakas kukukawinwa, che utslahumal yoshinik, Kabanch rechri Dios piwi riish, rumal rech ronohel riki kotemal, kia ish chkech chuach rika Dios, chichakab, chibakih, kakatach rech, arechri uch, kakilchina iwach, ishahekuri kakiyana, kakatzakatisahna rikrahna, pari ikohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamuubiri kabe, chi iwuk ish, kategori riish, Riahaushel, kuk irisahtaba, ekishuhunamahtaba, pari lokok ebalikush, chirubilom takiwip, eri lokok ebalikush, kuk konohel, hekasri lokok ebal kakush, riuk chiwech ish. Arech kukuhi ujukab ri iguanima, pari tioshlak aslemal chuach ri Dios. Rikatatshel, pari upet balu lok riahaushel Jesus, kuk konohel ri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuk kakatachiwech, e kakakoh kachukab pariahaushel Jesus, riish shikulah rikatsih puwirik aslemal, chikakah chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usretamashik ibanomri upishabri ahaushel Jesus, Chishkakashek chiwech, katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutiosh risashik iwip, miban ritzel takhastak. Rahawshik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalak kaslemal. E mishtak paritzel kaslemal, hechas kikiban rienikakchik, chikochi hun kikohonik, chimaketam tuwach ri Dios. Chishol ri ish, matbako hun kakashpuwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishokohesh kakohohech kachoab,
chechup anik wede rumal rech cheri dios manshu husik ihta pari itsel kasleman shale shu husik ih pari tioshlak kasleman shahekuri wek ohol kretslak kukyaku bi wede man kretslaktak man kukyaktu bi hungwinak shane are kretslak are kukyak bi ri dios chikuban si banik chiwech pari tioshlak shushla bashel man rahaw shiktak cheri uch kurz iban chiwech puwiri lokok ebalk ush chikishol ri ea chalashik. Rumal rech, cheri ish, shiwetamahweri, chikasrukri dios. Katekuri, si balak utsubanik kiban weri, kuk konohel ri ea chalashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a chalashik, chikas chibanaba, kas chishnabea hok pari utsil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kasleman. Ruk ekishok ihil chechubanik ronoheli chak. Chishchakun ba rukri ikab. Jehas uxtakaninak chiwech. Rukuwa weri, ri ish, kukhehun utzlahik aslemal ri, chikiwech riwinak cheman ekot iwuk. Katekuri, mankot hun winak ri, rakawshik chiwech. Achalashik, ri uch mankakaktak, chemankot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Makashowi wanima jehas ri enik ahtak winakchik, chemankot akeyebal. Rumal chewe, kakakohocheri Jesus shkamek, Katekuri, shkastahuwach, shukuhe, riagwinak chekewar pari rutsil ri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahawshik kapihweri, chiwech, puwiri utsig ri ahawshel. Ri uch winak, chekuh kasig, ri uch konare takchi kpetik ri ahawshel, mankuh nabiyaktari, chikiwich ri ekaminak nabichkawach. Rukri kutbal, chekuyanari uch abal ri arkangel. Erukri kutbal chekuyana ri utom ri Dios kushuli ulokri, chiparikah ulok, erishekam rumal ri Cristo, areke kastah kiwachri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uchkasarikna, ri uchkonakanak, kamuli kib rikuk, ekukambi ri puwitaksuts, arech kakak ulahri ahawshel parik aki. Katekuri, henakuri, yakakolem rukri ahawshel chubek ir chubesak. Chiyaba ichukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, e puwitak rikik, manrakawshik takkins iban chiwech puwiweri achalashik. Riish, iwetam chiriw ikri akawshel, kiperi, rekhaskun elak om, chikipechakab. Aretak chi, riwinak kikibihna, ni malahu tzil, eman kotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri tzil. Jehas takrik oshom, kurikri ishok, chikrilna uwach riral. Katekuri, mankeko wintari, kiani mahekubik. Katekuri, riish achalashik, man ishkot pari gekum. Arech sheri hunk igri, kishurika, jehas kupan hun elakum. Rumal rech chei wunohel riish, Ishal kwal richak sakil, e ishal kwal rikik, riuk mangukhresh tari jakab, e mangukhresh tari kikumal. Shahekuri, rumalweri, mukhwarba, khekhas kikiban rienik akhtakwinak chik, shane jok asalok, ishakachakikib, chuwach rikastak. Rike warik, chakab rike warik, e rike gabarik, chakab rike gabarik. Katekut, riuk, chiukhresh ripakik, Chakakila bakib chrech rikastak. Chakakohoba riukowil rikohonik, e riukowil rilokok ebal kush, e chakakohoba riukowil ri eyebal chrech rikolotahem. Ri Dios manghuyo om tachuach ri oyowal, shane uhuya om arech kakarik rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Chishkamik rumari nimalakto ob, chkech ri uch, arech punetane uch asalik. On uhwarinak, ri uchchi uch asalikri, rukriare. Rumal kuweri, rahawshik chekiya ichukab chrech rubilom takiwip. E chekiya kambal taknoh, chiwach, jehas kibanchi ukamikri. Kakata chiwach, achalashik, kas uslah kilik kibano, ri kechakunik, ekekos chishol riish. Ri eare, eare ek amal takbe, chiwach chuwach riahawshel. E cheri ek ilik, chrech ri mang utstah. Chei wilih,
rukisib alakhlogo qebal rumal kichak kikipono. Chikasle mahu sil chishol, shokuhe, kikatachi wechachalashik. Chey ilaba rishak kisach kikush. Chiyak chukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kipanum. Chey ilaba akonohel riwinak. Qas chigwideh chemank otkhun kutsalih, uk ashel khun etzalal, rumal khun etzalal chik. Arena be qas chishok il, rechri utzil chi rubilom taqiwib, ech rechri utzil chikech konohel. Qas amak el chish kikotok. Qas chich awruk ri dios paranohel kakbal. Paranohel kolibal chish maltyoshin chrechri dios. Areguari urayibal ri dios chiwech pari Cristo Jesús. Michub ba ri dios lach ushla beshel. Mi wetzelah huwachri jetaku sipanik riq ashem utzih ri dios. Shane arechi nik oh ronohel hasuwach. Katekuri, arechi koloha chike ri utz. Chikolo iwib, chikila iwib chrech ronohel itzel. Qas chi shut yoshirisahba ri u dios ri nima lach utzil. Katekuri, ronohel ri ishk aswi ri ushlabal. Ri uk ushi wanima eri bakil, kikol chuwachri itzel. Chik apari upetibal riqaoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk esht riutzih. Eare are, kbanaw na weri. Acharashik, shokuhe chish chawok, chitapak wich rechri dios. Chiyahu ni malak rutzil kiwach konoheri acharashik, ruk huntiosh lak tzumanik. Sibalak ruk ronohel wanima, kinta chiwech. Chechisik ihwe wuhri, chikiwach konoheri e acharashik. Chikanacht ba iguk, riutuk obri qahawshel Jesus Cristo. Riukap guk, shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri komontiosh each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ahawshel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajaushel Jesucristo, que ye ouri tokob eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajaushik chinim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal, rumal iwech ish achalashik. Jejas ri kasusuk il, rumal reche sibalak tajin kokowiri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, igunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, Riuk koni malah kagil, igumal ish kisol takri ekomontio shreshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, epari itzel che tahin kikiyo. Rumal kuweri, kukut narib, ri sukilalah ukat baltsi ri Dios chiwach. Pari kirik na wiri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal na kuwa tahin kirik rik esh. Rumal rech, Chechi rech wiri usuk irri Dios, chekuyarik es chikechri ke yo ourik es chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich igigem rik esh, kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chkech ri uj. Aretak chikuk utnarib ri ahaushel Jesus, chichikahuikuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pahunuhulukak. Katekuri, Kuk ahisag na kiwachri manketam ta wachri Dios, eri mankeniman ta chrech ri utzlah utzih ri kahawshel Jesus. Ri eare, kakahisag na kiwach ruk hunk ashkolil chubek ih chubesak. Nah ketasa ponok chrech ri ukihil, eri uchukab ri kahawshel. Aretak chik pina pari hunk ih, che uk amik na ri ukihil kuk ri eutiosh lagtakwinak. Yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon, chrechri are, katekuri, ri ish, shishkohon chrechri katsihri uj, jena kuri, pawehunk ihri. Rukwa wechomanikri, shokuhe, ri uj, kuchau piwi rukri Dios, paronohel kahbal. Arechri are, utskuban chiwech pari usikinik, arech utskuban chrech ronohel ri irayibal, rukri uchukab riare, arechri ish kiban ri utzil, ekas ishsakah pari ikohonik. Shahekuri, rumal kuweri, riubiri kaoshel Jesus, ki kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sha rumal riare.
Jehasri krahri utokoprika Dios, eri haushel Jesús Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balde haushel Jesús Cristo, e puwiri kamulin ip prukriare. Mish ujarek, mishech iwip chuwach hojuntak, ukalejisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzig, On chuwach hun wuchz ibam, chikisik ish wach, ekip ishik chekech uch. Eche rumal, ri ish, kichomach chiri uk ich ri hawshel, jaspeti nakchek. Matbak ohun winak, kish subu wik, pachun hasu wachne, chushena kanok. Kpak chish nari ikokbal, eku kalahisak narib, ri itzela lahachi, ri ukohol ri sachpal ib. Ri hun chiare ri kulel, ri kuwal isak narib, Uirono gel hasuwach, cheruk amri ubiri Dios. Onrono gelik gilashuwach. Eche koponari are, kutuyi pari tios lahuk olival ri Dios. Ekukut narip cheshas Dios wiri are. Kas uts unatisashik chibna, cheri inshin bihwa weri, chiwech are takchi, shinkuhi wuk. Katekuri, ri ishiwetam, kasri shimowinak riare, kamikri, arech kasku kali hesahna uwachri. Chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri itzel uchak kubano. Katekuri, shakarek takchi kik amubiri shimo winakrech, kukut ripri, ri itzel. Eri akawshel kusachna uwachriare, rukri ushut bal kyakit uchi, ekuk isna tzih puwi, are takchi kukali hesakna rip, pari upetbal. Ri upetbal ri itzel, kilitechnari rumal ri uchakri satanas, kilitahikri, Rukronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaibal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech ritzel. Chekeuk amir nari kikisach nakip. Rumal rech. Cheman shikikulahtari loko ebalala hukush risaklahtzir. Cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri. Ridios kutak hojuntak chobanik chikech. Arech kiusubu. Ekban chikech chikikohri hostak hastak. Atekuri, Rumalweri, Kbana at Ochzig Pakiwiko no Herri Manshkartak, Shekohon Shrechri Sakalachzig. Shane, Areshkahu Wachritzel. Reuch, Rahoshek Chenim Kilwiri Dios, Paranohel Kahbal Igumal Reish. Achalashik, Reish, Che Ishlok, Rumalri Haushel, Rumalresh Cheri Dios, Chipari Umahibal Ulok, Shishusik Ich, Arech Kishkoltak Rumalri Ushlabshel. E rumalare kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsir. Shishu sik ik chrechweri rumari uslaktsir. Arechkishkowin chech uriki kri ukihiri kahaushel Jesus Christo. Ruk kuweri achalashik. Kas shishk olok. Kas usuk olik chibnari kutunik cheshiwetamak kukri uk. Rumalne rikach awibal. On rumalne rikach awibanik. Aretabari kahaushel Jesus Christo. Eri Dios katatshel, cheshasu hu logoqem, uhuy om rumal rinim lahtoqob. Ukubizam qakush, paranuhel qih, uhuy omri eye balchqech. Kukubizak bari ikush iwanima, kuyabari uchuqabri iwanima, chechubanik runuhel utsalachchak e utsalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri. Pauk is balkanok, kabih chiwech achalashik. Chishchau pakawiri uch, chuachri Dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahaushel. Arech kas kukuhi riuk ikhil, hachash kuhi pari itilimitri ish. Shokuhi, arech kuhtotok pakikab riwinak che esachinak, eche eitzel takwinak. Ruman rech cheman shiatak tari kohonek, chkech konohel riagwinak. Atekut, ria haushel, riare mankuk esto riutzir, riare kaskuyanari chukap, e kaskishuk olna chuach riitzel. Atekuri, riuch, kakubamre kakush chrech ria haushel, utsohik ibashik kabanom, chironohel rikastak uach, kuchtakan chiwech, riish, tahin kibano, echikibanawa, kakubam kakush, chiare ria haushel. Kukutu riuberi iguanima,
chikapari lo qebalu kuishri Dios e kapari ucho qabri Cristo. Katekuri pari ubiria haushel Jesus Cristo kuhtakan chiwecha chalashik. Chitasai wip chrech ronohel achalashik che manruk amtahun suk ilalak aslemal e che man utarem bem tarizih che shiwetamah ish che kukri uch. Rumal rech che utsretamashik ibanom chiri ish rakhawshik kitaqeh ribe khikhas shqaban ri uch che man shaqta pasu wach kasleman shqabano. Shukuhe ma shaqta loq shiatahun qewa kumal riwinak. Shane chi baqih chi chakab chuk chakunik. Shqa koho qa chukab eshuk kosik arech man kotahun gwinak chi shol ri ish chi kohun khasu wach kuya chqech. Ri uch taqal chqech yatal chqech wari katekuri. Arek kaqche kaqot chiwech shari uch kambal noq chiwech arech kuhi teren bech. Katekuri aretak chi uch kochi shol uch koi wuk ri uch shqiya wepishaw chiwech ri wek ohun winak che mankrah tak kachakunik shokuhe mawa ik. Rumal chiri uch shqitara kanil shqitaw tzihol che ek ohun chi shol che mansuk iltak rikikibano. Manke chakuntah, katekuri, ronohel hasu wach kiok ilchrech. Pari hausher Jesucristo, kapan hun sik inik, ikakatach kech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechago rikigwa kikitiho. Katekuri, di ish, ishachalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik ri utzil. Wek ohung winak che mankunimak tawe pishap, kakabih chiwech pawe wukri chitzibah riubi e arech keluk ish chitasai wip chrech riare katekut mibanagi kuleel chrech riare shane chiyahaba hechacha uyahik hunachalashik aret bar riare rirakawshir rihamaril kiyoow rihamaril chiwech ronohel qih e parronohel hasuwach kukuhit abah riakawshir iwuk werutzil iwachri chipari nukab kelu biwi pari nuqab ri in Pablo aregua ri retal nuqab chikuk otro nohel wuk kintzibah hegua kintzibanik chikohiba iwuk ri utuqab ri hawshel Jesus Cristo. Rinabe wuk shtzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1. Ri Pablo apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, e rinimlah utzil rech ri Dios tatshel, e rech ri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin majih nube, kimbe pari Macedonia, shin tacha wech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arech riat katakan chikech enikah takwinak che man kikut chik nikah tzih che kashlan tak tzih emikohon chrech nikah tzih che ehos tak tzih emikohon chrech nikah mayir kiksak che man kot ukisik ewere shas shui kupan kesh eman kot chrech kupatani ri urayibal Dios che tikitajinak parikohonik. Rikrah wetakanikri, arena bekrah rilokok ebal kush, che petinak pahun utzlah anima, petinak pahun utzlah chomanik, e pahun kastihalah kohonik. Enikah winak, che man shekanakt kang paweri, che kah panikah hos takzih. Ri eare, kikichomak che enim tak akhtih chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih, eshokuhe, manketam tari hastak che eaktihab chrech. Chinek ut, ri uch ketamchik che ripishab shas utzwi, we utzu kohik kekabano. Katekuri, kas chnatak bach kech che ripishab manshmantak rumal kech ri eus takwinak. Shanish banik rumal kech ri man erimaneltak, eri eak chokhab. Rumal kech che ri man kekohontak, ri eak makib, ri eare, che ketzelah huwach ritios eri Dios. Ri eare, che kikikimsah rikinan kitat. Ri eare,
che ekamisanil. Rikemakun rukachi ishok, ri eare, che kekikayiri winak, ri ehostak winak, ri eare, ri makekohontas chrech ritzirk kutik, ritzirk che uts chunuach ri utslachzir, rechri ukihir ri dios, che ri are, utslachubantahik, eritzirk che shia chuechri in. Kimaltioshin chrechri are, ri shia o chuechri in, ri nuchukab, ri are che are ri Cristo Jesus kahaushel. Che ingots shinrilo, eshinusik ich arech kinoshik in rachchak. Riin, che oher kanak, shinbihri itzel puwiri dios. In banalk esh rech rikomon tios. In bilre, ri itzel puwiri tios lach. Katekuri, riin, shkuitahu wach rinumak, rumal rech cheriin, mangwetam tak ronohel rishimbano, riin, in kashlan lach winach chuwach rikohonek. Katekuri, ריוסיפניק ריקהאושל, סיבלח שכוחי ווי ווק, ריאין, אשכוחי חרי ריקהוניק, ארי לוקוקב על כוש רצ'רי קריסטו חסוס. חסציר נקות וצירי, אשסטקליק כמוקב, וגחיק בשק ובשק, ריקריסטו חסוס. שפפה ואווה צ'ולאו, צ'קיקולושק ריאח מקיב. אין רי אין נבא צ'קצ' ריאח מקיב. קטקורי, וריאין שינרק כוי בלנומק, Werish pantahik arechchi pariin ko kalahisah naberi ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkut balchikiwech konohel richi rahaushikwi cheke kohonach rechriare. Arech kokohi rihunali kalahkik aslemal. Chrechri ahawinel chechri ahaw chubek ich chubesak. Riare chekasih dios. Rimankilitahtah. Riare chishui hunchi dios. Chrechriare. Utsalah taqtir chechare riqihil chubeqih chubesaq amin arewa wetsihri cheriin kimih chawechriat at timoteo chat walqual ritsih shibish pawiche hunam benaqruk rikitsihri eqashal taqutsihri dios ruksi wetsihri utsalah bari choq chabana qas chaqiqiba awuk rikohonik eri utsalah chomobal Ek onikach che rumal che man shkik olta weri kuk, shkibani tzel pari kikohonek. Chikishol werik ahu inakri, ek ori imeneo, eri Alejandro, ri eare, che shinya chechri satanas. Arechk ketamach che man kikibihta chikihumuli tzel taktzih puwiri dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchil bej, Chechiwech qaschitaba echischaba rukri dios qaschitsonoqba chechri dios eqaschishmaltoshin chechriare prechto qobisbal kiwech konohel riwinaq pakiwiri eahawinel pakiwiri koki kowine marech kokohi khun khamari lalakh qaqasleman quk ruk tabalalakh qasleman rukri dios echeqastaqal chqixri ux aregwa weri riqas uts chuwachri dios qahawshel Ejewari qas urayibal riare. Riare, krakhkuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari saqalaktsig. Rumal rech cheri dios, shahun chi dios, e shahun rik chao paqawiri uj, uj winak rukri dios. Chareri Cristo Jesus che hunachi riare. Shuhachrib arech hun tokbal kech konohel ri winak. Arewari utzlak qatbal tsig, chrih chipawe ukamikri. Echrech weri, Riin shino kisash inaktih, ein apostol. Riin kimbih risaqalaktih, mashata imanaltih. Riin inaktih chikechri man ea judiostah. Chipari kohonik, e chipari saqalaktih. Atekuri, riin, kinwak chechi nimalak konohel winak, chechau barruk ri dios, para nohel kolbal. E chikiwali saqba, rikiqab chikah, emat bak ori oyowal erich oh. Ri eishokib, chiki kohobari katsiak, e kikinakib cheri uwiqik kib, e utsuk olik kib, ruk ri katsiak. Makibach uhri kiwi, ruk kantakpuk. Onruk helikalak takabak. Onruk utsalak takpahyu. Shane chikatsiakik kib, ruk utsalak takchak. Hachari takal chikihri eishokib, chiki chakun pari uk asleman ri dios. Aretak chikiyari tihonik ib, Rakhawshik cheri shok, mankot khuntzih kubih.
شقخائی چوق چرچری کی بیشک رین منکیت به چرچری شوق چه کدون چرچری تیخ شقوخه چریاره کو بیخ خون پیشاب چرچری چی شسرخوشی کوی چریاره منکت خون تیخ کو بیخ رومال ریچ چه هره نبیش بان ریادم اکت اش بان چی ریئیبا کته کوری منگاره تا ریادم ش سوبیک شانیاره ری شوق ش سوبیک اشو بان ری مایتال تخ کته کوری ریاره کل تخ نری رومال ریچ کشیک ننشل و ریاره کوونه خریب ایوک کنخ پاری کخونیک پاری لوگو قبل کوش پاری تیوش لخک اسلی مال Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihnakut, che utzwe tzihri, ri hunche krach kubanach yuk, wawe chakri hun utzlachchak. Shahekuri rachaushik cheman, kot hun etzelal pariuk aslemal. Rachaushik che rachahir shahunishok, man sibalach amahatach kutiho. Shuik chawikri rachaushik, utzkuk riwinak, utzkikulashik riwinak kubano. Kukuwinche ukutikri tzich. Man kutik tari amaha. Man akch ochtach. Rakhawshik che kemel winak. Akch tzukul ri utzil. Man areta kulokok egri puak. Rakhawshik che utzalach akkatal tzich pari rachoj. Ekubuno che ri erral kual. Keniman chresh ri utzich. Hachari takal chkich. Rumal rech. Wehun. Makot katal utzich pari rachoj. La kukuwin kuri. Che chupanik utz. Kukri komon rechri Dios. Rakhawshik che riare, manhunk akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri, weneri nimal kukowinch rech riare, eriare kbe pari uqatbal tzikri kashtok. Shokuhe, rakhawshik che ri man ek otakuk, utzkikil riare. Arech man getzalak tawwach, eche riare, man ketzak tbari khetak kambal kukokri kashtok. Ri ediakonos. Shokuhe, Rakhawshik eustak achihab, kikikol kitzih, man kikitih tasibalak amaha, e man itzeltak kikiban che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, rechri kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik narik banik, katekuri, we man got hun itzel kilitak chikech, kia bari chikech richak rech diakono. Ri ei shokib, shokuhe ri eare, rakhawshik che eutz. Maki bihri itzel tzih paki wiri winak. Shokuhe, maki tih sibala hamaha, paronohel maki kesh barik itzih. Rie diakonos, rakhawshik che shahun riki shokil. E utzalak kat al tzih kikiwen chikishol ri erral kual, e parika choch. Rie are, che utz kikiwen pawechak ri, kikichak hun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik chrech ri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibahweri, shaswe yemwi, chianinakwa kinopan nari awuk. Katekuri, wekin beitahek, rakhawshik cheri at, awetam rikas utzk aslemal pari rachochri Dios. Chiare rikomon tiosh rechrik aslik Dios. Chiare rakanha, eare utik balil risakalakzik. Genakuri, nimalahubantahik wa riawatalik chrechri uk aslemashikri Dios. Shkalahisashik pari bakilal. Shuk bashik pari ushlabshel, shilitahu wash kumari e angelip, shiaubishik chikechri hetak amak, shkohonri wachule uchrech, shiakik e shianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, re ushlabshel saklahubishik kubir, shiparuk isbalir e wachuleu, ekonika huinakri, shakikipakchihna uwachri kohonik. Ekikihat ihna kibri, rukhos takush labal, eruk takutzihrik ashtok. Rumarech che utzki kitari, rikitzihri keb kibarak takwinak, che ti omri kaklak chich, parikichomabal. We winakri kikikilri kulanem, kikikilri getakwa, che utihikri shban rumalri dios. Earech ruk maltioshibal chrechri dios, kikitihri ekohoninak, eriketamri sakalakzih. Rumal rech, che ronohel rigastak shuban ri Dios, shas utzkwi, eya talik ktihik, weri winak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri Dios, eri chawem ruk ri Dios, arek tiosh risan rech weri. Weri at, kak utkweri chikiwach ri echarashik, ri at,
atxun utzlach rakhchakri ri Kristo Jesus. At tsukumri rukritzih rechi kohonik. Erukri utzlachtzih cheri at aternebem. Hechas atxun utzlachti hoshel chikishol ni malach konohel. Katekuri rechetak tzih che rech we uachuleu. Erichetak molom tzih chekechri rechetak chuchu.

0: Hawiki shokwi pajunja, chishkanaj kanchila, chikatechi kishelu bichila. Wepajun kolibal man kishkulashtag, eman ktaishtari itzig, chishelu bichila. Echitota kanokri uleu kochotokri iwakan. Weri kukutu cheshas hun katoxi pakiwiri eare.
1: Kiel ubik ek kiye ubishik, ares kikikesh kikuishri winak. Kikikia ubi si balak eitzel, kikokri aceite pekiwi si balak eya ubi kikunak li eare. Riajawinel Herodes, kutu utzihori are, rumare cheri ubi ni malak utzihobeshik benak ekonikak kikibik.
2: Rishuan riajkasalha, shkastahu lok chikishol di kaminakib. Rumal kuwak chakun ruk riare ni malak tak chokab chiwanik ri maipal tak hastak.
1: Eko ni kakche kikipik.
3: Riare are ri Elias.
1: Ni kakche kikipik.
3: Riare hun kashal utzik ri Dios he khas ri enikak e kashal utzik ri Dios chik.
1: Ri Herodes are tak chi shutu tijo riare kubik.
2: Ri shuan chiri in shintan ri ukholom are riare shkastak ulok.
1: Jerinak ut areri Herodes, shtakanik, chekchabu lok rishwan, katekuri shutik pariche, weriru mal rechri Herodias, chirashokili Filipo, rirachlal, rukriare, shkuliriare, rumal rechri rishwan, ubim, chirachri Herodes.
4: Manjatal takchawich, chiaushokil kaman chirachri rishokil riawats.
1: Ri Herodias, sibalak kachkatekuna, chirachri are, Ekrako kamisah katek ut makkuintah. Shoku heru mal chir Herodes, kushbih rib chuwach rishwan, riare retam chirishwan, hunsuk lah etios lahunak. Ekutu wach arechi shutari utzih, riare sibalak sachbalkush kanahik, katekuri kakah chuwach kutatbeh riutzih. Katekuri shopan rihunkih, aretak chir Herodes, Shuta qataysaq chihun ukhunab shupan khunimaqih chikech enim taqunaq rech rahoybal chikech kanimal ri asoltato echkech chiwinaq chenim chiqih pari Galilea shokubi riral ri Herodias katekuri chishokhwik esibalash qaqchu wachi Herodes shokukhesh qaqchki wachi winaq chi shakbiri ahawinel shubih chirech ri ali
2: Chata bachwech ri hashtag chekawah. Ri in kinyana chawech.
1: Ekuchir usir chirech.
2: Kinyana chawech ronohel ri hashtag katachwech. Shokuhe kneba upanik ahal ri wahawipal.
1: Shelulok ri ali katekuri shubir chirech ri unan.
5: Suri kintao. Ri holom ri shuan ri kasalha.
1: Schariare chichanim shokubik hawiko wiri ahawinel. Realizu tachrech.
5: Kin wach chas chanim ri kayachwech pahun kolpal yuhlom rishwan qasalha.
1: Ria khawinel sipalax bisanik katekuri rumal re cheriare shuhe kibari utsih shukuhe kumar reguina mashrahta che mata kupan chikri utsih shubih. Chi shakbi ria khawinel shutakumi khunachemi stakanu bi chrech ares kukamulok yuhlom rishwan. Riachimi shel ubik katekuri shutan un lok riuholom rishuan pariche eshukam ubi parhun kolpal katekuri shuya cheres ri ali eni ali shuya cheres ri unan ri euti hojla rishuan aretakchi shketama hueri shipetik katekuri shikam ubi ri ubakil shkimoku pahun uhul kaminak ri etakunelab kepetik ekimulikip lukri Jesus Katekuri kikipir chrech riare, ronoher hastak cheskipano, ekonoher eskikatu. Katekuri riare kubir chkech.
0: Chisahri ish pahun tsinalik olibal nach kech riwinak e hamarilwa kishkanahik.
1: Rumal red cherikepetik, erikebek sibalheki, katekuri rietakunelab, manke hamete ukok kiwach cheutihikiwa. Kiakan wi pahun hukup, ekebe pahun nach tsinalik ulew. Kategori ke iltahik are takchi di are kebek. Si balak winak kakichapo weri eshas konohel winak reshtak ritinamit kakitihanim e kebek hela kategori na bekyo panch ki wach di are. Aretak che kakajun lok chori uleu, keril si palajunak kutok besak kiwach, rumarre cheri e are ejachay hapuk chik che mokot kajyuk. Katek uri si balak kukutri sikh kiwach. Shos chanim kiberikik, katek uri ri e uti khoshalab, kiopan ruk yare ekikibik cherech.
3: Wehun kolibalri si balak tsinalik uleu, katek uri kiberikik, che ajachaw biri e are. Arech kebe patak rinit enimak tak tinamit ekbe kilok o rikiwa arech kiwaik.
1: Katek uri riare kubik chikech.
0: Chia kiwari ish arech kiwaik.
1: Kikibik ri are charech.
3: Lakukbeche ulok ik, lakukkal denarius rech kashlangwa, arech kayach kech arech kiwaik.
1: Riare kubik chikech.
0: Joropa kashlangwa ko iwuk ish, hiwila ba.
1: Are takchi ri are ketam chik kikip ik chirech.
6: Kohob kashlangwa ekiep kar.
1: Shos chanim katakan chikech. Are chi e are kikubari gunak. Patak hukat chori sukum al. Kikupi chori kayes patak okal e patak kawinak lahuk. Chi shakbi ri are kukamukok ri hob kashlangwa. Chichi ri kip kar. Kakai chikah kutew chik katek uri. Kupir ri khaytak kashlongwa ekuya chikech euti khoshlab ares ki khat chikech riwinak shoko khe kupir ri kepkar ares ki khat chikech kono khel se balakh ke wa ik ekinokhik kategori ke kimol ri katotahna kaplakhukh nohnak tak chakach rukre uchaqab takkar ke kimlo riski tikh ri kashlongwa ekawinak lakhukh tok achihab shos chanim Kupan la riare areche euta kunelab, kiakan parihokup, arech kikisuk ba upik chakap cheribetzaida, kategori riare kiohachna wiri winak, aretakchi shehachitahu wiri winak, kbe parihoyup, kategori kchau rukri dios, aretakchi okinak chiriakab, rihokup ko pari upanikahal riplo, kategori riare utukel kokan chori uleu. Riare krilo chiriare sibalak ke kosik chubinzashik ri hukup rumalre chiri yaqiq shos chikiwach petinak wi ulok patak ri ukah kakhbal chiri aqab kpe ulok kukri eare kbin puwiri ha kategori chichanim knebe huwi chikiwach are tak chiri eare kakilu wach chakbin puwiri polo kikicho mak chakhun shipenel kategori sibalak ke kerakhek kichi Rumal red chekonohel riare kakilo, kategori makichop tak suweri, kategut riare chichanim kubik chikech.
0: Chikuba iku shwihri in, mishbihiwi.
1: Chanim kakankuk ri eare parihokup, kategori kakak krikiakir, pakanima riare sipalak makichop tak suweri. Rumal red chimak kakichop ta rimaipal, res chitak kashlongwa. Rikush lepal ri eare sas tapatalik. Kikikis ripinim katek uri kiopan cho uleu pari genesaret kiekan hulok e kikishim ri hukup. Are tak chi kiel ulok pari hukup. Chichanim eko hohun winak ya kikichap la uwach ri are. Kiep eparo noheri dinamit katek uri kibikikamu bire yao ip cho tak rikichat chiha wi kikita wi cheko wi ri are. Katek uri Baronohel kolibal, shakhawine kokwi, panimak dinamit, panis dinamit, kakiyari yawobi, patakri kayibal, kakita charech riare, chakikichab kok riuchi ritiak, ekonohel ri kikichabu kok ri ritiak kekoltahik.
7: Marcos capítulo 7
1: Ri fariseo shukuhi ekohun akhtibnilab, epetinakolok chi pari Jerusalem, Kekibu kok ruk kategori kekil ekhun chikech e euti hoshelab riare chekewa ik ruk til takikab manki chahom tak ri hariseo shokuhe konohele e a judio makewa tak we man ki chahom tarikab chi patak li kichok rumar rech che are kikirausih ri kikiban ohertih mankewa tak are tak chi kepeulok pari kaibal we man shkichakib Shukuhe kakirawusih سبلاغنك أخستقتك ككيش أخرتك قموبال أمخا ريخيتك إبال شخوخيري تقلق شخيكوري ري فاريسيو إريختي بانيلاب ككيكواتوشي
8: سوچي جري إعتي غوشلاب مانكي كيرواسيخ تاريخستاق جرخواشيك كرواساشيك شاني ركتيل تاكي قاب كيوائيك
1: كوبيخ جكيش
0: ري إسائياس أوت شوبيخ بيويري إيش كيب إبالاغ خشاري تيبتاليك وخون سيوان تيناميتري نيمكين ريلوي ريئين روغي اوچي كاتيكوت ري رانيما ناخ ويا اونوي چويچ ريئين منكوتا اوپاتان ريق إخلانيك چيكيك بان چويچ ريخيتاق بيشاب چيكيك اوتو شاق تاقانيك كيچ ويناق ريئيش كياكان ري اوپيشاب ري ديوس كاتيكوري كيو تيويب چريخ ريكي تاقانيك ري ويناق
1: شقوخيكو بيخ چكيچ
0: خينك اوت ريئيش وتسويا إيكي بان كنوك ري وبيشاب ري ديوس أري شاري قاسكي بان ري كتاقانيك ري ويناق رومال ري شاري مويسيس شو بيخ نيم شاوي لاوي ري أنان ري أتات كاتيغوري ري هون شاك ري تصالح واج ري أنان وطات ككاميساش ري ري أري كاتيغ اوت ري إيش كي بيخ وخون ويناق كو بيخ شريش ري أنان ون شريش ري أتات ري خاستاق شاري رخوشي كينيا شاويج كينيا وبيشيك شاري كورمان ريش مانكيا تاچي بي چريچ ري ويناق ريش كوبان خون خاصو واج چريچ ري اونان اون ري اوتات شاخي كوري ريش كي چوبو واج ري اوتسيخ ري ديوس رومال چي كي تو ايخو مانيك ري رواسيم ري ايبان تاخيك ايچه ايقاشيم چي كواج تقري مايل قيخساق كاتي كوري ريش كي خاستق كي مانو خيري خاچاوه ري
1: كي اوسيخ چي خمول ري ويناق روك ري عري ايكو بيخ چكيچ
0: جيتاما وينو تسيخ كاتيغوري جيجو بوبا منكو تخون خساج جيكوك وبي باري ويناق جيكو تسيلو بيساخ رياري كاتيغو تري خساج جيكيلو لوغ باري ويناق اريواري كيتسلو بان ريج ري ويناق خاچين هون كو وشيكين جيو تات بشيك جو تات بيخ با
1: اريتاق جي ناق جيكو وي جيكيج ري ويناق شوك بخا ري اوتي خوشلاب كيكو توجي رياري ووري خون تيخو بليل ريالي كوبيخ تكيج
0: لا شقوخيري إيش من كيجوب تاو بيشكال ويري لا من كيجوب تخ جيخون خاسو واج جيكوك وبي باري ويناق ما كويا تخ كوتسي لو ميساخ ريالي رومال ريج جي من كوك تا باري أنيما شاني عري كوك جوبام كاتيكوت كيلو لوغ باري تيق
1: شاخيري كوت جخجوش وبيخ تريج رونوخيري تقبال قيج كاتيكوري كوبيخ
0: ري كيلو لوغ باري أنيما ري ويناق أريري ريكات إلكو بيسان ريش ريويناق رومال ريش شه بارانيما ريويناق كيلوي ولوق ري إيتسل تقاستق ري إيتسل كاسلمال ري إيلاق ري كاميسانيك ري إيكيا راچاخيل ري شوقيل ري سيبالاخ رايبال شويال ري خاتق إيتسالال ري سوبونيك ري شاق أبا سوبانيك كاسلمال ري تيتم ري إيتسل تقصيخ ري نيمال ري إيتسل تقشومانيك رونوخيل وي إيتسل تقخاستاق ري كيلو لوغشي بارانيما إكو تسيلو بيساخ ري ويناق
1: كيلو بيشلا إكوك بالرولو ري تيرو كوك بخونخا كتكو ري كراخشي مكو تخون كريتاماخ وري كتكو مخيطا شئلوغ رومان ري جي شاس جانيم خوني شوك جيو تومو تيخول ري عري جري رال كوخوني تسيل وشلقوال تريج كبتك اكقاخ تشوكوليم شير رقان وقب ويشقري اخريغا اخسيرو فنيسيا اكو تا تريج اريج كو كيقو بيري تسيل تريج ريرال اري خسوس كو بيخ تريج
0: نابي چايا بيچ كيچ ري الگوال شيل اريج كيوا ايك اسي بالاخ كي نوخنا رومال ريج يمان اوستخ ويك كامو بيري كيواري الگوال شيل اكياج كيچ ري الاخ تقصي
1: كتكو تريشق كو بيخ
9: خي أخوشيل شقو خير يالاق تغطيك كتيغري وشرك كيوا ريا قلاب جوشيري مشا
1: رياري شانس جانيم كو بيخ جريج
0: رومال ريج ويتسيخ كاميخري خطو بيك ري تسيل شيل تخي كو لوق جريج ري أول
1: ريو شاق كب ايه جر رجوج اكو ريقار يا قال قيول جري وجات اري تسيل لنق جو بيروك كيلو بي باري روليو ري تيرو اكبه وي باري سيدون كوسوكو باوي باري بلو غاليليا كقطن باري روليو ري ديكابوليس que aquí como ve un sor a chichu guachi are, guachirik me metik equitach rech, a rech coco chugapu guiri are. Riare cocamo ve riachi, nachi kech riwinak, kunimri we takukap, paritak ushikin, erukre ukashak, kuchapu kokri rak. Kakai chikah, kuk isu kush, ekubih.
0: Efata.
1: Chekubih, chator toho. Kutor rip riushkin, echanim kukir rip rirak, katekuri uskich auchik. Ri Jesus katakan chikech, arech makikip ichtak, wehastak ri, katek ut, aretak chi, sipalak keukatek, are sipalak kikiachin ubishik, wehastak ri. Ri eare, sipalak man kikichop taweri, ekikipih.
10: Ronohel utsubanom rihastak. Kubanoche kiktari esor winak ekiuch awisahri emem.
7: Marcos capítulo 8.
1: Pawetak ihri, homulchik ek osipalahwinak, emakote kiwa, areski kitiho, kiusik ihre utihoshlap ekubich kech.
0: Ri in kinto obisah kiwechwewinak ri. Rumal rechche. Si usip ikchik ekowuk. Kategori mankota kiwa arech kiktiho. Weki inhachu bikruk numik ke eitahwa patakribe. Kategori ehohun chkechri eare epetinakulok panak takkolbal.
1: Ri eutihoshenap kikipichrech.
11: Hawichi kkama wiriwa pawehun tinalik kolbalri arech kkayach kechwewinakri.
1: Kategori re are kutachkech.
0: Joropa kashlanguak o iwugri ish.
1: Kukub. Kecha eare. Ekatakan chikech riwinak. Ares ketuhi chori ulew. Ekukamu kokri wukub kashlangua. Kuban hun malchushinik. Kupiro ekuya chikech ri eutihoshelab. Ares ri eare kikiya chikech riwinak. Katekut ri eare kikiya chikech riwinak. Shukuhe kokuk ri eare. Kepu ship tzaykar. Nabeku te uchih katekuri shukuhe katakanik arez kikhachu. Di eare sipalakke wa ik eke honik chekikor di takchakab katotakik kukub chikach. Riwinak ekihab mil katekuri ri Jesus ki uchachu bi ri eare. Shas chanim kakanu bi parihukub kuk ri eutiho shalab ekbeu bi parirulew ri tinamit talmanuta. Ere fariseo kiere ulok ekchao rukre are ke kitajun kutbal charech chekpe ulok chikaj are kakaj kekilo jasu bani kekikohre are pakash kukisu kush chipari rush lapal ulok katekuri kubig
0: suche chewehun mayil ikhsakri kutajun kutbal kastik kimbih chiwech mankiata na hun kutbal charech we mayil ikhsakri
1: kiwiakan re e are chila katekuri kakanchi hamul parihukub ekbe chakab chari polo. Manshikam tachi ubik nikak tak kashlangwa katekuri shuiki kamomu bi khun kashlangwa kuk parihukub. Riare kubik chikech we khun pishabanikri.
0: Kas chishkayok emik amri ukuish kashlangwa kechri e fariseo eri rechri Herodes.
1: Eri eare kekipik chibilkib chamankota ki kashlangwa Iare retam wari katekuri kubichkech.
0: Suche chekish choman heri, cheri ish man kota ikashlanwa, la maha kichobo, la man kishka itah, la itzel ri uush la bal ri ish, la kori uwok och, kategori man kishka itah chrech wari, la kori ishikin kategori man kitata wari, la man knatacht chiwech, aretachchi shimpir ri hop kashlanwa chkech ri hop milwinak. Joropa nohinak takchakat shimol na rukri tak uchakapil shtotahik.
1: Ri eare kekipich chirech.
10: Kablahuk chakach.
0: E rukri wukub kashlangwa shinhach kechri ekiheb milwinak. Joropa nohinak takchakat shimol na rukri tak uchakapil shtotahik.
1: Ri eare kekipich.
11: Wukub chakach.
1: Chichanim kubich chikich.
0: Lamahak utkich obori.
1: Kepe paribetzaida, katekuri kakamu ui humoy achi chuwach, ekikitach rech, arech kuchapu kokri are. Kukamu kokri moy achi chirech ri ukab, ekukamu bik kresah ui paritinamit. Nabe, kukohu kashah, chori wokoch, katekuri, kuyachik riwokapu we, paukam chik kutachech.
0: La coca wilo?
1: Riare, cheshahu pir kakayek kubir.
3: Kenguil lewinak, ejejas ejuntak che chekeb inik.
1: Katekuri, kukochi hamul, riwokap, chori wokoch, rimoy achi, erukweri, kaskakai chik, eshokuhe krilo, rihastak chenak owi. Ri Jesús kutok ubiriare, chori rochoch, e kupir cherech.
0: Matokne paritinimit.
1: Kbe ubiri Jesús kukri euti hoshelab, kbe patakritinamit, rech ri Cesarea, rech ri Filipo, paribe kutach ketri euti hoshelab.
0: In hachin ri in kikbir ri winak?
1: Ri eare kikbir cherech.
11: E jujun kikbir atrishuan kasalha. Ejujunchik kikbih che atri Elías.
12: Ejujunchik kikbih che atun kashelu tzigri Dios.
1: Katek ut kutach kech.
0: Ekuri ish, in hachin ri in kibih?
1: Ri lu kubih cherech.
12: Ri at atri Cristo.
1: Katek uri chanim katakanch kech, arech makot hun kikbih huiweri. Eshumahichi ukutik chkiwach.
0: Ri ukohol riachi, rahawshik che. Kukashkolihna pariukaslemal. Ri enim takwinak, ri enim takchuchkahawib, eri eachzibanelab, kikkiakna ubiriare. Kkamisahna, kategori pariuroshkik kastahna riare.
1: Ekas uts ubishik kupanwere, kategori rilu, kukam ubiriare, ruk ekok chiuyahik. Kategori Jesus, kuchakmeh apanok, kakai chikech, rieutihoshlab, ekubir trech rilu.
0: Chatelu bichin wachri at Satanás. Rumal rechiri achoma bal manareta ri uchoma bal ri Dios ri achoma bal are uchoma bal winak.
1: Kie usiki rewinak shukujeri euti hoshelab ekubir chikech.
0: Mekohun krah kateri ubich wihri in munatisacha anrib chukama mi ubiri urip bal echin uternebeh ubiri in. Hachin ri krah kukori ukaslemal kutsak nari. Kategori hachin rikutsak ri ukaslemal vumal ri in erumal ri utsalah kakzik kukol nari. Has kupatanik chrech ri winak we kuchak ronohel ri uwachuleu we kutsak ri ukaslemal. Has rahil kuyana ri winak arech kuhalbeh ri ukaslemal. Rumal che hachin rik kish chrech ri in e chrech ri nutsik pawehun kech nim chutin e ahmakunanel mayil kichsakri. Shokoheri ukoholri achi kishnari chrechri are. Aretak chi ikpena pari ukihilri utat. Kugretios lahtak angel.
7: Marcos capítulo 9.
1: Eko bich chikech.
0: Kasih kim bich chiwech. Eko ehohon chishol waral. Che man kikilta nari kamikal. We maha kikil nari rahawibal ridios che kperuk uchoab.
1: Uko winak kwaqib ikhchik ri Jesus ki ukamu bir ruk reare ri lu ri Santiago eri shuan ki tukiel eare ki ukamu bir nak chikech ri winak ke bebu wi huni malahuyub eri are kohar ri wachbal chikewach ri tak ratsiak si balak kachubchatik e si balak sak tuntuh che shah eri kut makota hun winak chugwachulew che kakuinche usakaresashik katekuri kakil ri Elias Eri Moisés, chetajen kachauruk ri Jesús, chanim kubihilu chret ri Jesús.
10: Rabí, uche kukkoji waral, chkabana ushibha, hun avech ri at, hun rech ri Moisés, eri hunchik rech ri Elías.
1: Riare, manretam taritzih kubih, rumal rech kisibalak ushibim rib, kategori kpehun sud, chekyu chok ri eare, ruk ri umuh, e hun chabal kachauruk tzi parisud.
12: Riare are lo alaf nukohol, chitat beh riutzih.
1: Shas chanim kala kakaiwi, emak oto hunwinak kakilo, shuwiri Jesus kokuk. Are takchi kechuli ulok chorihuyub, katakan chiket, chemak oto hun kikipihwi rishkilo, kate arechi riukohol riachi, kakasta hulok chkishol rikamanakib. Ri eare kikol rishchilbesh chiket, katekut, kikitach bilkib, Khas krah kubih, kakastahna chikishol rikamenaqib. ekikitach rech.
11: Suche, cheri etzibanelab, kikbig, chena bek penari Elías.
1: Kubig chikech.
0: Je na bek penari Elías, ekulusukubana, ronojele hastak. Ejas ibampu iri ukohol riachiche sibalaj. Gunanari kachakichi pari ukaslemal eketzalashna uwach. Katekut kimbiachiwech. Ri Elías petinakchik. Shkipan chrech riare ronojele shkaj. Jejas ibam kanchrich riare.
1: Aretakchi kopon kuk ri euti hoshelab. Kril sibalaj egwinak. Shekisutim kih ri eare. Shokoje ejahun eachtip nelab. Chekechau kuk, riwinak, aretak chi kekilre are, kasash kikush, katekuri, kashikanik, chewya ik hunrutsilu wach, ekubir chikich.
0: Suri kitsiho kukri eare?
1: Hunchi chikishol ulok riwinak, kubir chirich.
10: Akhtih, riin nukamam ulokri nukohol chawich, chekohung mem ushlapal chirich. Shek hawi chine, krah kuchabwiri are, Kukak chori uleu, kukalawasa huk ashak chuchi, kukachach e huware, e kuyaka nok he has hunche. Inchawinak chikukri e ati hoshelab, arech kikeko lokri are, katekuri maneko wini naktak.
1: Kupikri arech kiech.
0: Ishun mayil iksakche man kishko hontak, che kate humpana kinkohi iwugri ish, kate humpana ri in kishin eina, chikama ulokri are chwech.
1: Eri eare kikamu lok ri are chrech chishak bi are takchi rihun ushlapal krilu wach ri Jesus. Sibalak ku hichari akan chek tsak puleu ku balkatih ri ekakalau ri akashak chuchi. Ri Jesus ku kotuchi ri utat.
0: Chika humpa chik umohon weri chrech.
10: Shumahihla are takchi loch nari are. Ek yatak mulchik uk yakom riare pari ak om pariha arech ku kamisah riare katekut wekat kowinik ku hato o chatok ibisah pari kawach
1: he kchari Jesus
0: hasri wekat kowinik lihunchik kohon chrech ri Dios ronohel kban kowinem chrech chuwach
1: shakbi kurakeh uchiri utant riak al
10: ri inkin kohonik chrech ri Dios chisah Echa ni mirisag chi apanok hubik rinukohbal kolik.
1: Ri Jesus krilo chakepek iya winak kuyahyatek reitzel ushlapal ekupik chech.
0: Mem esor ushlapal. In kintakkan chawech. Chatelu lok ruk riare ematok chikmul ruk riare.
1: Reitzel ushlapal kurrakeh uchi ekuhichha riakal. Ekielu lok riakal kakana jejas hun kaminak eki winak ekipik.
10: Riare shkamik.
1: Katekuri ri Jesus kukamukok chrech riuqab kukwalisaj eriare katekik. Aretakchi ri Jesus koch paha ria uti hoshelab kakita chrech pa utukielwi.
11: Suche, che riuq manshukkowinta che ukiakikulok riare?
1: Kubik chikech.
0: Wehun iha alri keluloq shuwi rukri chawem rukri Dios.
1: Que el ubic juralre, eke pinui parruleu ri Galilea, riare macrachtach che cojun cretamahueri. Rumarrech, cheriare, tajen cucutritzich chiquech, riuti hoshelab, ecubich chiquech.
0: Riugohol riachik hachitagna pariki abriwinak, ki camisagna earetachchi camisamchik, churoshkir riare castagna ulok.
1: Catecut, riare, makichoptawetzich cubich chiquech ri. Kikishibir kib, arek kikita chrech riare. Kiopan parikafarna arechi ekochik paha, kukot kichi.
0: Suri hastak shetsihoh paribe?
1: Ri eare mem ke kanahik, rumar reche paribe, arek kitsihoh shikishol, hachin ri nimu pantahik. Shakbik tuyek, kiosik ihre kaplahuh ekubir chikech.
0: Wekohun winak arek krachche arena be, arek ol chukisbel chkech konohel, yare chok patinihel chkech konohel riwinak.
1: Chanim kukama panok hun alahak al, kuyach kishol kukaluh katekuri kubik chkech.
0: Hachin kukulah hun alahak al jehas weareri, chipari nubiri in riki nukulah. Ehachin riki nukulah ri in, man intah ki nukulah are kukulah ri shintakawu lok ri in.
1: Rishwan kubik chirech.
13: Ahtih, kilom huwinak chiki ukiak ulok ri khetakitzel priabiri at, ri are hun winak chiman kukuternebekhte ri ukh, ריאוך שכח שכפתך ריארה, רומל רית שמן אוהותר נבם תריאוך.
1: כתקורי ריחסוס קוביך.
0: מיקעתך ריארה, רומל רית שמן קוטה חון וינק, צ'קקווין צ'רצ' חון מייבל פרי נובירי אין, כתקורי, איצל צ'ק קוציחוך צ'ביך. חצ'ין ברי מן כהוקו ללכתך, ריארה קורי קוק. ריחון צ'קויאנה חוקו מיכורון, Rumal reche ish uwinak ri Cristo, kastig kin bich chiwech, che manksas tari ri utoh baluk ashel chrech. Kategori ri hun winak che kubani tsel chuwech hun chutin winak, chek kohon chrech ri Dios. Are uz ri chrech, chek shim chukul hunim alahabach, ekikyaku bi paripolow. Eweri at katmakun rumal ri akab, chakutu ubik. Are uz ri, at tun katok parik aslemanik, Chuwach ri katok ruk ri kyeb aqam pari jejena, jawije makchup tawi ri aq. Xonguje veri at katmakun rumali awakan, chakutu ubik, are utzri at takmai katok pari kaslemanik. Chuwach ri katkiak ubi ruk ri kyeb awakan pari jejena. Xonguje veri at katmakun rumali awakoch, chak oto ubik. Are utzri ruk hun awakoch katok pari rahabal Dios, Chuach ri katkiaku biruk ri kyeb awokoch pari jejena. Jawije ri ishkut mankkamtach eri aq mankchuptach. Xajekuri konohel ri ketzayishikna ruk ri aq. Utz ri atzam, teguri weri atzam mankatsienta chik, su utzayishik manik. Chikolo ri utzayil ibuk echikaslemach ri nimalajutzil chishol.
7: Marcos capítulo 10. Kielu bichila ek eparuleu utinamitri judea, chakap charechri jordán, homulchik si palahuinak kepe ruk riare, ejacha nakatal charech kukutri sikhchkiwach. Kepe jajuntak fariseo, kategori kakita charech, areski kahmah riare.
3: La yatal chejuna chahilal chekresahu biri rushokil?
7: Kakaki koh riare, pahunkash. Riare kubich chikich.
0: Sukatakan ri Moises chiwech.
7: Kikibich chirech.
3: Rukri Moises, yatalik che katsibash riguh rech si hachoh ib, e kategori kahachu biri shok.
7: Shakbiri Jesus kubich chikich.
0: Rumal reche abah riwanima. Riare shutsibahwe pishab chiwech ri. Katekut, chiare tak shuk eisahu lok ri wachulew. Ri are she uwina qarisah e are chiachi chishok. Shahekuri riachi ke uyakan ri e unan e utat. Eri ekeb shahun bakilal ke ushik. Shaherik ut man ekeb tachik. Shahehun bakilal chik. Herik ut rikutum ba rakanu abri Dios muhach ma uwach riwinak.
7: Are takchi ek ochik choha. Ri eti hoshela kikita chikmul chrech ri are pugiweri eku ichikech.
0: Ri hunche kuhachu biri ri shokil eku kuli ruk hunchik kuban hun mak ruk ishok. Eweri ishok kuhachu biri rachahil eku kuli ruk hunchikachi kuban hun mak ruk achi.
7: Kek amubi eku hun ealak takaklap chrech aret hiuchapo. Katek utre eti hoshela kike yahyatech ri eare. Aretak chiri Jesus krilweri kepero yogual ekubir chikech.
0: Chiya alak chikech ve ak alap chekepe wukri in. Me ik atekri eare. Rumal reche ehachin ehehasri eare. Eachakeri rahayubal re Dios. Kastik kin bih chiwech. Hachin man kukam tari rahayubal re Dios. Hehehas hun alak akal. Man kokta ubiri chila.
7: Chichanim ki uk aluk ri ak alap. Eki u teuchik katekuri kukohu qab pekiwi ri eare. Enam chik kubano aretak chik khun winak kutihanim chi ukulashik kushuki chuwaj ri are katekuri kutach rech.
4: Utsala khaktih sura khawashi kim banari in arech kin wachbeh rikhunalik aslemal
7: ri Jesus kubih cherech
0: suche uts katchachwech makota uts khun shuwiri Dios riat avetam chikri pishap matkamsanik matmakunru ishoqachi matela anik maban sihtal maban hunitsel qatoxtsi nimche awilawir ananatat
7: riare kubih cherech
4: Aktih, runoxel huari nubanom ulok chipanuch utinal ulok.
7: Ri Jesus sipalach kukayeh ek ulokok eh ri are, katekuri kubih cherech.
0: Shubihun hasu wach krahna chawech. Hat, runoxel yahastak chekolik, hak ayih eha ech kech ri eme baib. Shahekuri, kohunimalah ak inomal ri chikah, katekuri chatpetok echina ternebeh ri in.
7: Katekut ri are, Aretak kutawe tihri, kisacho kush esi balak kibisanik, shpekru marre teri are kosi balak umebil. Shakbiri Jesus, kalak kaiwi chrech are, ekopik chkech reuti hoshelab.
0: Si balak kash koken parirahaibal ri Dios, riwinak che kosi balak kik inomal.
7: Reuti hoshelab, makichab tawe tihri, kateko tri Jesus, kubik chikmul chkech.
0: Ishwal kual. Si balak kash ri okem pari rahaibal ri Dios. Ariman kash tarokem hun kameyo pari utek hun bak, chuwech ri hun inong winak chekok pari urahaibal ri Dios.
7: Ri eare, si balak kasat chinakikush ekikibih chipilkib.
11: Hachin kuri kakol takna?
7: Ri Jesus si balak kiukayeh ekubih chikech.
0: Chikwach ri winak man kowinem tarih. Arinak ut man khetak chuwech ri Dios. Rumal reche chuachri are ronohelk banco inem cherech.
7: Chechanim kubihri luchech.
10: Riuch, ronohel rica hastak shkiakanok, yat kternebem riat.
7: Ri Jesus kubih.
0: Kasir kimbih chiwech, mankota hunchek uyaum kanok ri rachoch, ri erachalal, ri eunan eutat, ri eral kual, onruleune, rumal wech ri in, erumal rech ri utsalachzir. Chemata kuk amnari utok malil hunok alchik chuwachweri. Chipawe ukamikri kia tachrech rachoch e rachalal e unan e utat e ralkuwal e ruleu. Ruksi balakash kateguri pahun petenak wachuleuchik kia tachrech hun hunaliklach aslemal. Kateguri esi balahe kiri ri enabeche are ke kisban kanok. Kategori ri ekisbal kanok are kena behnari.
7: Ibenak tehin kepaki pari Jerusalem, eri Jesus na bech kiwach, ri eare, eri are, kasach kikush, eri taranch rih, kishipim kib, kiukam chibihumul ri akaplahuk ruk, kategori kuyu bishik chikech, ri kukulmah nari are.
0: Kamikri ri uch pakalem kakaban pari Jerusalem, Eri ukohol riachi khachitakhna pakiqab ri enim takchuchka hawib ri etzi banelab kamikal nari qatoqtsik kikbanna puwi kategori khachitakhna pakiqab ri mahunam takikohbal kuk ri eare kiketzelahna uwach kikchubahna uwach kikchayna ekikkamisahna kategori churoshqik astahna uwach ri
7: Re Santiago Erishwan, Chukohor de Sebedeo, Kikrepokok Rukriare, Kategori Kikbechrech.
13: Achtir, Riuk Kakar Chikayach Kech Rikatachawech.
7: Kubich Kech.
0: Surkiwah is Chekinari in Chivech.
7: Ri Eare Kikbechrech.
13: Chayach Kech, Chiriuk, Uchtui Pare Atremelwi, Pare Atkilwi, Hun Pare Awikiakab. Iri hunchik pariamosh.
7: Ri Jesus kubich chikech.
0: Ri ish mankichab tarikita o. La kishkowinche u kumushikri pahbal amaha chekin kumuhnari in. E la kishkowinche u kamikri kasna chekin kamnari in.
7: Ri eare kikipich chirech.
13: Ri uch kukkowinik.
7: Ri Jesus kubich chikech.
0: Ri pahbal amaha chekin kumuhnari in. Kikimuhna ri ish. Eri kasna che king amnari in, kik amnari ish. Kategori, rituilem pari wikia ab. epari numosh man inta kinya owik weri kechri ri isuk ubam apan chkech
7: riela khuch chik aretak chi skita weri kepeko yugual chkech ri Santiago erishwan ri Jesus ke uski riare ruk ekupich chkech
0: ri ish iwet am cheri okinak ek amaltak bech kech ri khatakamak kekitak albert khachashiwi eare e ahawi chkech Eri ek animal ke kipitz ehruk riki kovinem. Mankota jeri chishol ri ish. Kateguri, hachin ri krah che are nim umantajik chishol ri ish, are okok che ipataninel. Hachin ri krah che are nabe chishol ri ish, chuyuturi che ipatanashik. He hasri ukohol ri achi, man petinak ta ulok arech kpatanashik, ri are ki ulpatanik riwinak, Ekul hachari uk aslemal rech ki tohbalek iwinak.
7: Kiopan parijeriko, earetak chi elem kupan ubik kuk reuti hoxelab, ekuk sebalahuinak, riukohor ritimeo, chesin molonel moy, toyul chuchiribe. Aretak chi kretamak, che areri Jesus, riach Nazaret, kurakakeh uchi ekubik.
14: Ukoholi David, Jesus, chatokobisa, hanwach.
7: Ekiyawina kakiyax riare arech kutzapi huchi katekuri riare sipalakochina kurkake huchi kubir
14: ukoholi David chatokobisah nuwach
7: ri Jesus katekik ekubir
0: chisiki hulok
7: kisiki rimoy kikibir chirech
10: mubanke bakush chatualihok katusikih
7: riare kukyakkan ryuku Chao plinik ekopoluk ri Jesus. Chichanim kuiri Jesus cherech.
0: Sukawahri atkin banchawech.
7: Rimoya chi kuir cherech. Rabuni arekin wahkin kayik. Ri Jesus kuir cherech.
0: Hat arira kohbal shat kolowik.
7: Katekuri chichanim kochik aku och ekoternbehu piriare paribe.
15: Marcos capítulo 11
7: Aretakchi nqachike kowi chrech Jerusalem kilchepanok ribetbaje eribetania chushere khuyub olivo kiotakubi ekepchkech ri eutihoshelam kobechkech
0: hish palettinimit cheko apanchiwach echi aretak kishok ubik kiriqana hun alah burish cheyuqulik chemankota hun winak kohwinakna Chikira ulok echik ama ulok. Eweko hun winak kubir chiwech. Suki banri ish. Chibih ma chrech. Areri ahawshel kahawatah chrech. Echikamik kutsali hisah ulok waral.
7: Kebekri are ekikirkari hun alak urish. Cheyukul chunkah chrech. Ehun uchiha. Paritinamit ekikiro. Ehun chikech reko chila kikibih chikech.
11: Suche kikir walak urishre?
7: Ri eare kikipih ritzih shubiri Jesus chikich ekiyaka nok arechkas kikipan weri kikikamu lok ri alak urish chirich ri Jesus kikikoh rikiku chirich eriare kituwi chirich ekiyawinak kikilik rikiku paribe ekonik akshi kikilik uqab takche chekikip apanok eri anabahinak eri akispalkanok sepalakko kikipih
11: Osana, te uchitalik ripetina kulok pari ubiri ahawshel. Te uchitalik ri ahawibal, ripetina kulok pari ubiri katat David. Osana chila pari nimalakkah.
7: Katekori, kok pari Jerusalem, pari nim rachoch ri Dios, nabeku nikok ekukayek ronohel ri hastak, aretak chi benak rikik, kiel ubik ekbe ubik kuk rekaplakuk pari Betania. Chukab ik aretakchi kielubi pari Betania riare knumik. Nahapanok kril hun wikosh che kota kushak, kbech rilik weneku rika hun uwach, katekuri aretakchi nakakchi kowi chrech, shuwi shu rika di takushak, rumalrech che manu kekhil tari wikosh, eku ik chrech ri wikosh.
0: Mankota chi humulwa hun winak kutihri awach.
7: Eri euti hoshelab, Kakita owet sihri. Kiopan pari Jerusalem, kok pari rachoch ri Dios, ekeresa hulok re ahkeyib,
1: eres lo como ni la checo china que un kiakubi riquitem riak echal tapua riak eil taplamos eman kuya tape checo huina cojun has guach como vi para el rechoch de Dios eco cutricich que guach cubir
0: la mantipa talicta riwachoch vishna chrech harich chavim rugri Dios kech conojel vinap atekutri ish ibanom kun kikolbal ela oma chrech
1: rianim tapuch kahawi eri achti panela kegetamah wari kekitzkuh hasukam zishik kipano kishipim kip rumare cheronohel riwinak kekilogok eh riutzih aretakchi kakahri ih kielubi paritinamit aqabilchik kekilo cheriwikosh chakichik chipari urrap unlok rilu kanatak chrech riwir kano kubih chrech
10: rabi chavilampe lehun wikosh che shakiak sakarisak chakichik
1: ri jesus kubih chikech
0: rahawshik chik kohiri kohonik kastik kimbih chiwech wehun winak kubih chrech wehuyubri chatelok echak yaka awi paripolow eman kubanta kebukush chiare kukohochik bantak na weri kiatak nari chrech Rumal kuri chikimbih chiwech, ronohel rihasu wach chekita pari ichawem rugri Dios, chikoho ba che shkantahu yumal katekuri kiatahri chiwech. Aretak chi ishtak alik kiban ri ichawem rugri Dios, chishkuyunok wekohun ko umak chiwach. Arechi itat ko chikah shokuhe kukuiri imakri ish.
1: Kepechi hmul pari Jerusalem, Kategori aretakchi kbinkatik palrochoch ridios rienim taqtosh qahawi riahti benelab el rihab taqwina kperru kriare kekbich rech
0: khasru kwinem kaban atwari on khachin shao chawech wekwinemri arech kaban atwari
1: ri jesus kubich tikech
0: ri in shuwi hun khasu wach kintachi wech chitsale hu wach Kategori kimbihna chiwech khasru kowinem kinbanweri. Rikasna kuban rishwan. La petinak chikah on petinak kukribinak. Chitzale hubishik chwech.
1: Re eare kekichomahweri chikibilkib.
0: We kakabih petinak chikah riare kubihla. Sucheri ish man shishkohon tacherech riare. Katekot we kakabih petinak kukribinak.
1: Chikishibihkib chikiwach riwinak. Rumal red cheriwinak kikikohom cherishwan hun kashal utsir re Dios. Kikitzalejo wach re utsir re Jesus heri kikipih.
0: Riuch man ketamtah.
1: Eri Jesus kubih chkech.
0: Shokoheri in man kimbiata chiwech. Hasru kovinem kinman in weri.
15: Marcos capítulo 12.
1: Kubih hun tzihobelil chkech.
0: Hunachi, kusuk umah hun ruleu, kukoh pa hun tapia, kuham hun yitz yabal uwa e kuyak hun kakte. Kategori kuyapa kahik chkech enikah achakib, ekbe ubinah. Aretok kurikari ukihil kutak ubi hun ahpataninel kuk ri achakib. Arech kukama ulok kuk, panikah chrech ri uwach ri uleu. Kategut, ri eare kikchapo, kikchayo. Hamaliku qab kikhach ubiri are. Kutakshi bihumul hun ahpataninel chik. Shokuhe kikchayori are pari uholom. Esi balak kiketzalah huwach. Kutaku bihun chik. Ri are kikamisah. Shokuhe heri kikbanch kech si balak hekia chik. Kikichay nikah kikikamisah nikah chik. Kanahna hun ruk yare. Hariri loklah ukohol. Kutaku bich kech ekuchomah. Ningwa kikilwi wenukohol. Katek utri nikahak chikib ri kikibir chikibil kib. Are, arewari echbanel. Heka kamisah. Katek uri, uhri kikichbeh nari rechbal. Kikchapori are, kikkamisah. Ikikyak ulok ri are pari uleu. Sukuman nari ri rahaw ri uleu. Penari eke ukamisah nari ri achakib. Ekuyanari ri uleu chikech enikah chik. La manisikim tari tzich tziptalikri, ri abach cheshkik yakubi ri achchakib, are okinak chirahawal ha. Weri, are ri ahawshel shmanuwik, Esi balak utz mai bal chuwach ri qawoqoch.
1: Kakah kakichap riare katekuri kikishibih kib chikech ri winak. Riare utu chobik kakipano. Cheri hun tsi hubelil shubih rumal kech riare. Kakiyakano ekiel ubik. Kakitakubi ruk riare. Ejahun fariseo. Ejahun eah erodiano. Arech kikamih hun utzi riare. Kiopanik ekikibih cherech.
3: Ahtig, rioh ketam cheri at atsuk alah winak e makashibir taweb rumal hun winak mankawil tarikikowinem ri winak arekot kat tihondek pari kastig uberi dios la yatalik on mayataltag kakatoh rial kabal chrech ri cesar la kakatoho on makakatohtag
1: katek ut riare retam jekep kipalah ri engare kubir chikech.
0: Suche shisukuma hun kambal chuech, chikama ulok hun puak denario chuech, arech king wilna.
1: Kakikam ulok hun denario chuech, eriare kubir chikech.
0: Hachin rech ve hun wachbal ri, eri tzik tzip talik.
1: Kikibir chuech.
3: Rech ri cesar.
1: Chishakbi ri jesus kubir chikech.
0: Ri rech ri cesar, chiyama chrech ri cesar. Ri rech ri dios, chiyama chrech ri dios.
1: Esi balak kesaj kikush cerec riare. Syakbi kepeulok enikah saduseo, wewinakri kikibih cemakota hun kekastah cineulok ekikita cerec.
16: Akhtih, rimoises uts ibamkan cerec ce wek ohun kekamri rechlal, kuyakan rishok. Katekut mangkuyatkan ralikual, rirechlal cukmari shok, arech kuya rihaal rirechlal. Eko wukub ajihab yalshik, rinabial shkulik, shkamik, eman shuyatkan rihaal. Riukab shkuli ruk rishok, shkamik, eshukuhe man shuyatkan rihaal. Shukuhe kheri riurosh, mankot hun chkech riukub, shuyakan hun rihaal. Shukuhe shkam rishok, aritakchi kekastakna, hachin rishokil ri. Chikech riare rumal rech chechi ewukub shekuli ruk riare
1: ri Jesus kubih chikech
0: la mansi balak isa chinaktak shas rumal veri cheman ibetam tari tziptalik tzik eri ukowinemre dios rumal rech che aretakchi hun kastahu lok hun chikishol ri kamnaqib riachi mankuk amta ri shokil eri shok mankuk amta rachahil ri eare Ejeri ejas e ángel chikaj. Eri bim chekek astahri e kamnaqib, laman esikim tapari wuhri Moises, javikits hosh viri alakche sarsa, has shubihri dios chrech, in ri inunu dios ri Abraham, inu dios ri Isaac, inu dios ri Jacob, man hun dios tah kech kamnaqib, are hun dios kech ri ek askoj, has sig si balak isa chinak.
1: Kekibu kok hun chikech, Riyahtsi panalab, che shutawe tzikhri, kuchopo, che si balak utz, riusik, shutsalik chikech, ekuta chirech.
4: Hachin chike are rinabe chucho el ronohel rihetak pishab.
1: Ri Jesus kubih chirech.
0: Are nabe, chatatabeh Israel, ri ahawishel, ri kadios, are ri, ri shuwi ahawishel. Eka lokokeh nari ahawishel, ri adios, ruk ronohel uku shawanima. Ruk ronohela walma, ruk ronohela wishlabal, e ruk ronohela chukab. Shokuhe heri, riukab. Kalook eh nari awahil atzakat, heri has kalook eh awib riat. Mankota hun pishab chik, che are nim chugach veri.
1: Riachte panel kubig.
4: Sipalak utsri shabig ahtig. Are takchi shabig, che are shuwiri are, e mankota hun chik chugach are. Kalook eh nari are, Ruk ronohel kikush kanima, ruk ronohel rikachomanik, ruk ronohel kachuab, ek kalook ek nari kahil katsakat, heri hask kalook ek tip riuk, weri are nim chuach ronohel tak holocaustos, eri tak tapastoko.
1: Katekuri are takchi kril ri Jesus, che uskonohnik kubih chrech.
0: Riat mannachta hat kovi chrech ri rahayubal ri Dios.
1: Ema kota chihun, kokocho, kokochi uchi. Ri Jesus kubih, aretak chi kukutritzik parirachoch ri Dios.
0: Sucheri che kikibihri e ahtzik manelab, cheri Cristo ukohol ri David, kasarene ri David shubih rumal ri tioshla hushla bashel. Shubih ri ahawshel, chrech ri wahawshel, chat tuyul chunakah ri wikiaab. Chikatek inkohnari akulel chushe takre awakan. Kasareri David kubih ahawshel chrech. Lakuyak uriche.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pachiwik